0: 河北，北方海岸，冰雪淬炼，古语新雅，片片精华，日照绿茶。诗词至唐宋而天籁，白酒酿造至汾酒而官至，青花汾酒开启高品质生活，冰雪化新绿，天地共呼吸，祖国正北方，亮丽内蒙古，东奔西走，还喝宋河好酒。
1: 绿色食品，让生活更美好。
0: 磨无序，润无声，昆仑润滑。甘醇入口，绵润入喉，活力入心。稻花香，为幸福生活酿美酒。
2: 好，国际方面，伊朗媒体二号披露，伊朗日前经由斡旋方巴基斯坦向美国转交的最新谈判方案内容总计14点提议，聚焦结束战争。
3: 报道说，伊朗正在等待美方正式回应。
4: 据塔斯尼姆通讯社报道，美方先前提出一项包含9点提议的方案，作为回应，伊朗在最新方案中提出14点提议。美国在其提议中要求停火2个月，但伊朗强调各项议题应在30天内确定结果，并且重点应放在结束战争而非延长停火。报道说，伊朗提议的主要内容包括确保不再发生军事侵略，美军从伊朗周边地区撤出，解除海上封锁，解冻伊朗被冻结资产，支付赔偿，取消制裁，在包括黎巴嫩在内的所有战线实现和平，建立霍尔木兹海峡新的管理机制等。据法尔斯通讯社报道，伊朗通过这一方案画出坚定的红线，就结束这场强加的战争提出明确的路线图。伊朗4月30号经由巴基斯坦向美国转交最新谈判方案。美国总统特朗普5月1号在白宫对媒体说，他对伊朗提出的最新谈判方案不满意，他已听取美军中央司令部关于军事选项的最新简报，并称自己有让军事升级和达成协议2个选项，但更愿意达成协议。
2: 美国总统特朗普2号在社交媒体发文说，他很快会研究伊朗最新提交的谈判方案，但无法想象该方案可以接受。
3: 特朗普还威胁称，伊朗尚未付出足够大代价。
2: 5月2号，伊朗军方高官表示，伊朗与美国再次爆发冲突的可能性很大，但伊朗方面已做好充分准备。
4: 据伊朗法尔斯通讯社5月2号报道，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央司令部高级军官萨达尔阿萨迪表示，伊朗与美国再次爆发冲突的可能性很大，伊朗武装部队已为美方可能采取的冒险和愚蠢行为做好充分准备。伊朗外交部副部长加里·巴巴迪2号表示，伊朗已向斡旋方巴基斯坦提出旨在永久结束战争的方案，现在球在美国一边，是选择外交途径还是继续对抗，美国要做出抉择。而伊朗为保障自身利益和国家安全，已做好两手准备。同时，伊朗保持对美国的怀疑和不信任，对其外交诚意保持质疑。伊朗民众2号在接受采访时表示，地区局势动荡令他们的生活陷入困境，他们希望战争尽快结束，但他们对于美国是否会遵守协议持怀疑态度。
5: مذاکره باهاش به نتیجه نمیرسه. شما حداقل تو مذاکره میخواید دو تا شما ببرید دو تا اون ببره. اون قبول نمیکنه. ولی اگر هم بخوای سکوت کنی کنار بکشید دقیقاً شما دقت کنی چند ماه پیش اومد زد رفت دوباره تجدید قوا کرد دوباره اومد و ما بدتر ضربه خورد.
6: یه جورایی هم اصلا دوست داریم این جنگ سریع تموم شه، اصلا چون نفعی نداشته واسه مردم واقعیت. احتمال جنگمون که خیلی زیاده. خود آتش بسه، یعنی هست الان میتونن بزنن واقعیت، ولی امیدواریم که نشه. ما مردم گناه دارن.

0: 您正在收看的是新闻直播间。
1: 伊朗媒体二号披露，伊朗日前经由斡旋方巴基斯坦向美国转交的最新谈判方案内容总计14点提议。报道说，提议的主要内容包括确保不再发生军事侵略，美军从伊朗周边地区撤出，解除海上封锁，解冻伊朗被冻结资产，支付赔偿，取消制裁，在包括黎巴嫩在内的所有战线实现和平，建立霍尔木兹海峡新的管理机制等。据法尔斯通讯社报道，伊朗通过这一方案画出坚定的红线，就结束这场强加的战争提出明确的路线图。根据美国《纽约时报》二号援引两名伊朗高级官员消息报道，根据伊朗提出的最新谈判方案，伊朗不再要求美方在两国代表举行面对面谈判前解除对霍尔木兹海峡的封锁。伊朗还同意在美方宣布结束封锁前先开放霍尔木兹海峡。不过，伊朗官员表示，在实现永久停火前，伊朗不会同美国讨论核问题。另据美国阿克西奥斯新闻网站二号援引消息人士的话报道，伊朗方面4月30号向美方提交了包含14点提议的最新谈判方案，设定了1个月谈判期限。根据伊朗的谈判新方案，就14点提议达成协议后，各方将围绕核问题再进行1个月的谈判。美国总统特朗普二号在社交媒体发文说，他很快会研究伊朗最新提交的谈判方案，但是无法想象该方案可以接受。特朗普还威胁称，伊朗尚未付出足够大的代价。5月2号，伊朗军方高官表示，伊朗与美国再次爆发冲突的可能性很大，但伊朗方面已经做好充分准备。
2: 据伊朗法尔斯通讯社5月2号报道，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央司令部高级军官萨达尔阿萨迪表示，伊朗与美国再次爆发冲突的可能性很大。伊朗武装部队已为美方可能采取的冒险和愚蠢行为做好充分准备。伊朗外交部副部长加里·巴巴迪二号表示，伊朗已向斡旋方巴基斯坦提出旨在永久结束战争的方案，现在求在美国一边，是选择外交途径还是继续对抗，美国要做出抉择。而伊朗为保障自身利益和国家安全，已做好两手准备。同时，伊朗保持对美国的怀疑和不信任，对其外交诚意保持质疑。伊朗民众二号在接受采访时表示，地区局势动荡令他们的生活陷入困境，他们希望战争尽快结束，但他们对于美国是否会遵守协议持怀疑态度。
3: مذاکره باهاش به نتیجه نمیرسه. شما حداقل تو مذاکره میخوای دو تا شما ببری دو تا اون ببره. اون قبول نمیکنه. ولی اگرم بخوای سکوت کنی کنار بکشی، دقیقاً شما دقت کنی چند ماه پیش اومد زد رفت دوباره تجدید قوا کرد دوباره اومد و ما بدتر ضربه خورد.
4: یه جورایی هم اصلا دوست داریم این جنگ سریع تموم شه، اصلا چون نفعی نداشته واسه مردم واقعیت. احتمال جنگمون که خیلی زیاده. خود آتش بسه، یعنی هست الان میتونن بزنن واقعیت، ولی امیدواریم که نشه. ما مردم گناه دارن.
1: 据以色列媒体报道，以色列总理内塔尼亚胡定于今天召开安全。